me pa chobe jine mu na afi wa de nyame ase me chese bompa ye ne pampa ye ni nyina bra ne wie ye na afi me no mu da na samu so enu anam de hwe nyame sim bi amato din me fi boset ye mu na so ne yenhwe dia e wo ho magede me fi boset Kansem bebre Sa meka mefibose dia na meka obi a opi

wura ba no Mephiboset won de wura me dia man se obedi de me pro so da ani wura me dia ma wura ba no Mephiboset ya da bi ye wi ase wi ye no Bible ka se ewurade beto ye pro wo soro ye ni ewurade betra didi ye obeto ye pro Awurade batu ye pono na ye ni nyame